15 horas na 36 minutos. Ele kama damba ta mitlangu ya ku tisa miri Maputo Gaza na Inyembani. I tlela i hlati ncunga ku va va yingiseti va ya mahlweni ku beka a umboni hina 82 31 05 75 1. Ini mungiseti amfukeni inhlikani uyikuma na ulikwe. Mwingi seti unga mfukeni inhlikano yikuma na ulikwi. Kutekanga kuva yikuma na mwingi seti lwe kambini mwingi seti. Mwingi seti unga mfukeni inhlikano yikuma na ulikwi. Inhlikani mwingi seti unga mfukeni yikuma na ulikwi. Ah, skoteki kuva hikumana ni vayingiseti va hina kama loyi nga na 3 nga na 15 horas na 37 minutos. Swi koteka kuva hikumana ni vayingiseti ya mahlweni